0: ஆசை பதுமட்ட சீதா. சீதா பாத்தரே விதாசா. ஹிரன் எலியட்ட சிவரட்ட அவசர நவ ரெகுலாசி நித்ய நியோக மே சத்தியே ஹிமிவருண் ஹமுவட் பந்தனாகாரகத்தவன பிக்ஷுன் மகான்சேலா நடு கட்டையுத்து ஆதிய சந்தா பந்தனாகாரின் பிட்டத்தட்ட வேண்டம கிரிமேதி சீவரைய சகிதவ வேண்டம கரவீமட்ட ரஜே அவதானய யொமுவ ஏத சுவாமின் மகான்சே நமக் ஹிரே விலங்குவே வெட்டுனாம நவத்த உசாவியட்ட கெனயனவனங் ஏயாயவ சிவர அந்தலம கெனயன்னோனே கேல அத்தனமே விதியட நீதி சகஸ்ருத்தேக புதுதாமே விஷால ஜாயக்கிரகணயக் ஹட்டேட தக்வன்னட் புலுவ இதிங் ஏ ஜாயக்கிரகண எகத்து கரகன தவ இஸ்ரஹட சுவாமின் வஹான்சேலா ஹிரே நோயன தனட்டம புத்த சாஸ்திரத்தை பத் கரகன்ன புலுவங்குனு தேக அத்தட்டம சியலு பௌத்தயன்கே விசேஷம ஜாயக்கிரகணயக் பவட பத் வேவி.
1: சியத பாத்தரே விதாசா உதே 7:50ට அனுக்ரஹய.
2: ஃபிஷ் கியன்னே அபே கேமட பீமட விதரக் சீமாவுனு தேயக் நெவே ஏக அபே ஜீவிதேம கொடசக் හැමදවසක්ම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ෆ්‍රෙෂ් විදියට හිතන්න කීල්ස් ලයිෆ් එකම ෆ්‍රෙෂ්.
3: ඩියුලක්ස් ඇක්වාටික් ඩෑම් ප්‍රොටෙක්ට් වතුරට ලං වෙන්නවත් බෑ. ඇල්ගී ෆංගස් ඩර්ට් වලට කිසිම chance එකක් නෑ.
4: Bajaj Pulsar N160 Supreme Performance Supreme Sporty Look Dual Channel ABS Gold USD Fox David Peris Motor Company Private Limited within Amatanna 0114700600
5: After L-Worlds, construction field ake smart career ka koe namad, ehna Slit BSc Honours Quantity Survey in degree ake enroll venna. Apply karanna www.slit.lk. Slit, evolve beyond.
6: Mehi bata suraganan ke das mat karana Roo sapuwe asirya mevina.
7: Siyata Between Lady Miss World Sri Lanka 2026
8: Sri Lanka Rurajiniya Nabises Ganmana Jatyantara Varalat Ekama Sannamaya
7: Siyata Between Lady Miss World Sri Lanka 2026
9: කිරුලක් උදෙසා තරඟවදින රුචියන්ගේ සුන්දරත්වය දැසින් දකින්න සිකුරාදා රාත්‍රී 10ට සියත ටීවී බලන්න.
10: ටයිටල් ස්පොන්සර්
11: ඔබේ සමට දිදුලන දීප්තිය ට්වින් ගාලා ගන්න. Big Twin Lady රේසර් එකට අදම මාරුවෙන්. Big Twin Lady ඔබත් සැනින් දිදුලන්න.
12: Enchanter The fragrance of French romance.
13: Freshen your clothes with Scentify. Scentify, 1001 uses, one solution.
14: Sayanika piligat nishpadanayak nisa thamai mama Off Mark Slim and Radiance liquid collagen ek recommend karan.
15: Off Mark premium collagen pehapat nirogi sihin sirurak.
16: Aliyah Resort and Spa Seagiriya, proud hospitality partner. Indulge in an experience that is authentically Sri Lankan.
17: Putte kannadi amataka velani.
18: Amma salli dannada?
17: Salli dann.
18: Oy form ek denna ko. Man amma kannadi oy.
17: තැන හොඳ නම් ඉන්නෙත් හොඳ අය.
18: ඔයා වගේ හොඳ කෙනෙකුට ගනුදෙනු කරන්න ඒ වගේම හොඳ තැනක් ඕන.
19: ස්ථාවරත්වයේ විශ්වාසනීයත්වය සහ ආරක්ෂාව ඉහළින්ම ලබා දී ඔබේ ස්ථාවර තන්පතුවට ඉහළ පොලියක් ලබා දෙන හොඳම තැන සර්වෝදය ඩෙවලොප්මන්ට් ෆයිනෑන්ස් හොඳම තැනක් හොඳ ආයෝජනයක්. 13/19 අදම අමතන්න.
1: ලංකා රේටින් BBB-Stable Outlook බලපත්‍ර ලැබී මුල්‍ය සමාගමක ශ්‍රී ලංකා තන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයේ සමාජික
13: කවදත් කාගේත් නිවසේ පළමු රැකවරණය ACL Fireguard Wire දැන් දම් පාටින්. ACL Fireguard Wire Flame Retardant Pramitiye Purogamiya
4: Smart Marupu Ahiniya then Aduma Milata Rupiyal 59999 sita Xiaomi then Abal Sutin
9: 98.2 98.4
2: Denam Patachuntu Sindu Men Radio Jockey